yra. Na ir aiš panasieversas ebernil, des vietų bikarnuse par paračil. Na ir varnie nas svietkar.